respeita da nosa gastronomía galega. O xoves pasado falamos das chulas, que son pobriñas as máis humildes frituras doces que temos no rural galego. Acá chamaríanlle buñuelos, os máis pobres dos buñueliños galegos, as chulas. Pero os vamos a falar un pouquiño de dunha comidiña liviana como para este tempo que ven primavera, o gran logo. Entonces vamos a, eu vou a ler do recetario este, o caldo de feixóns verdes. En España, feixóns verdes chamanselle as chauchas, nos as chauchas. O sea que vamos a dar unha receita de caldo de chauchas. Este é o caldo máis rápido de facer, xa que non leva a favas, o sea, los porotos, e reduce o tempo de cocción. Ainda é un caldo menos popular que os outros. Ten un, aunque é menos popular que o outro, que os outros, ten un gusto moi sabroso e reconfortante. Con este caldo prepárase un puré exquisito, ademais. Os ingredientes para 4 persoas: un pouquiño de unto ou touciño, pode ser acá, un oso de porco, de xamón ou un osiño, tamén pode ser un oso de vaca, medio kilo de feixóns verdes, de chauchas, 2 patacas medianas. Nunha ola, unha pota, con auga botamos o unto, o duciño, o oso, e pómolo a cocer. Deixamos que o oso, o unto, boten a sustancia durante 3/4 hora. As patacas cortanse, quebranse en anaquiños pequenos, e deixanse cocer durante 20 minutos. Ao final, engadimos ou agregamos feixóns lavados e picados, o sea, as chauchas lavadas e picadas, e deixamos cocer hasta que esté todo ben feito. Logo, botarlle un pouquinho de sal. Cando, unha axuda, un consello: cando fagamos o caldo no bran, hai que evitar de deixalo a temperatura ambiente, xa que é moi fácil de que se poña ácido. Hai que ter conta iso, non? Pero se o pomos na heladera, na nevera, non temos ningún problema. Bueno, hai en Galicia, isto vendría a ser para nós unha sopa de chauchas. Lo que acabo de decir, leer en gallego, es que esta humilde sopa de chauchas, que ahora ya las hay acá en las verdulerías, en la ciudad de Santa Fe, por todos lados, es una sopita liviana muy agradable. Si ustedes desean, en vez de ponerle un trozo de unto, que si era grasa de cerdo, pueden ponerle un trocito de panceta, una fetita de panceta, y con eso, y así haciéndolo con las papas cortadas en trocitos, y las chauchas.